0: Idemo na idući poziv, dobar večer.
1: Dobro večer.
0: Izvolite.
1: Ja dobio.
0: Eto, uspjeli ste.
1: Da li može dimečar?
0: Može, bude.
1: Ajde, do većenja, hvala vam.
0: Hvala i vama, do slušanja, bok bok.